Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, Europe misericordiae tui aduti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostris,

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem aliquo vobis, pacem eam do vobis, ne respice as peccata nostra, servirem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in secu,